chú tí xong chú tuần chúm Hindi phim là cái này khá khô thấy chú Anita hay hiệp khách vani này ai rồi này Darlie anh ấy chân xin thà lang sao rồi ít lâu ngay thằng u với anh ấy MHEP đến xem pha với sông ngà bên này anh ấy anh đến xem pha bò hiền MHEP brands sang sang chuan anh rim chân đàn anh hôn anh mang ram xoay tu tiếp in MHEP đi bò hiền thu trả đi đi xua kín mi sau ram lệ khu về ram sang sang chuyện MHEP member thế chỉ bây anh bố cả lim taka dei mang to rin do sakna anlan larsa general retired vijay kumar singh chuan mi chia ti chu nun phung zir chen na thil tha eng kim in shila seilen puina le ram ma kho hun thui tak shil tu chung ko tin te in nga na ban pui mo ta kan ni atia mi chia ti chu chung ko tin in nga na an ni thu suin mhep member ti chu mizoram mason viksit mizoram siam turin malak na sang sang te a lo tin theinan din hun pui mo ta kan lo thu suyani chief minister pulal du amapu in thu cha ti chuakin MHEP hi mai chia le nau pang te kai shuai tu le chan pui tu tlo mai pol lian ber ani thu soya MHEP chuan adin tirata vu in thlengin malak na chatak taka kalpuya anzara mizoram pu in malsom na adong na sahle ti asoi health minister pilarin pui pu in MHEP chu pol changkai le tholok takani thu soya abik takin mai chia ti tan changkai emema vo inangi po changkai takin alanung reng thei hi alomam takse ati MNF president Puzoram Thangachuan MHEP ten mechidin hunchoi san nakonga anmalak na chuan tuikhur ral mei nilo tuipui ral akai ti asuya ramle nam melma ruihlo do nakonga te tu le fa ti nena nun kong dik insir tir nakonga te mizo nam nun phung le namzia rang insir tir nakonga anmalak na ti hi alomum tak setani ati Mizoram Pradesh Congress Committee president Pulal Thansar chuan Mizoramin MHEP pol ro pui taka nei chu awan nei thak thu soya Mizo mi chia ti tan le Mizo nam tan MHEP hi lo vul zual zel sela Mizo mi pui te po in a hlut na sharing in i choi om se lang u ati ani chu ti song chu tun chuma chan sin thar lang sar zual kan ngei thak the ani e hei hi akasvani aizol ani tuna chuan zaipol te hrem kan ngai thado na chon pui waime zaipol durtlang litan waime zaipol le zotlang branch waime champai ten laleng long le ramoi hlate anrem kan ngai thau don ani amasabe ratan nung chaleng ti zotlang branch waime champai terem hilongai thang o

0: bọn ấy chuẩn tôi là hiền mình phơi về mấy rồi một buồn quay kinh với phật xìa anh tinh nghề cái này buồn nào đúng mất cắn một lùm thầy ăn nè gì ngạc qua lầu và răng anh nghe cắn thầy ăn cắn u cắn lầu mấy rồi cắn u khu mấy anh cắn lầu mấy rồi
1: ôi hâm em vẫn bòi khác tập em trập trập tệ xuống lúc anh thì riêng em mấy à cắn những dầu dai em mấy
2: Ho, chung bui, em mân tôi một chú. Nhi cao sẵn mà gắn cân vật, vật lòng chuồn. Cũng là gà rìa bục xua là ngay đáng nghe.
0: Nóng mì khuôn bà, hơi tài nghe rộn tì về. Em mê chở râu bí xí, anh ô bù lạ bó ấm xụ.
1: Tôi xì à, à nó tục tệ xụ. Các vệ tí sức mấy tuổi trên nha.
0: Cập bù, tôi xì lại chụp sức thêm trăm tệ khởi. Ala nâu bàn vàng mấy mấy nì sẽ thiêm rồi ờ
1: Huế tệ tôi xe Cảm thấm trùy khó Bột tất tệ sổ Cắn khai tạc nghe đoàn Mì khóa có việc tiêu mấy tuổi trên nha
2: Kiếm lộ tôi xe Có việc tập tập mấy tuổi trên nha
0: Nô cả cắn về đủ Đừng xoay về rồi Cắn ồ Nhưng cả sân lùi lâu mấy rồi khai Anh tính nghe cái nì u nào chậu Cắn ở măng nì Cắn ồ anh nghe tôi nói lẽ thế, cái bà ruộng chúng ta bỏ, anh thấy bây giờ thôi xoay khác, cái bây giờ bỏ là chăm sinh.
1: Tại thế, cái xoay anh khan, cái rừng lắm lẽ thua anh chịu, anh tin nghe nắng nỉ bật nhị khi cái cơn sân lên thể tệ, nó lắng chịu nè. U ruộng ý cái thế anh chua, tại thế cái rừng lắm lẽ nghe nghe anh chịu, ý cái vật vật thế anh tin tin đi mà. Anh nhìn ngay tôi lẽ anh, mình còn duy anh, cần thiêu loa hoàn anh còn thì số cố rất may anh nghe.
2: Lấy tức ổn trang yên cần cả lăng á Vô rung lùi á cà linh lấy gắn dòng á Chú ta trang chuông thì mà khen mặn tùm in Đúng tức ổn cần khen mặn trả mà ngài yên nha Yên mặn mô ổng khai
0: Cà rì là trang Ê tui cà đồ Chú cà bùm á rì rùi rùi mày Á ô Cà bùm chú hẳn ngay thật xin tệ
3: Mày mô cà ngay thật xin nha ô tui xèl
0: Chú á rì lẹ tọ Có bụi đi ăn ếch rồi Xe em
3: Ồ Phải thế Mà xe tôi xe Chú tên này tôi cần đi lì nèm Thành nụ khàn bà lại chung bộ ôm ăn ăn kinh phức lộm Hàn chung tôi bộ đá lộ Hình kinh nghe một khả năng tí đoan ô Ê, ta cả Chô, cậu bị phá nghe rồi cơ lệ Cô ấy tôi đi lâu đi lắm ô
0: Ừ, đi lắm, đi lắm
4: Yên đô, cô nghe yên đô
0: À bì Mì khuôn bà nè khá nè khá đồn đấy
3: À cơ bì Cơ bố rô mà nè khá Chắc khô là màn khá đồn à Là khi nào khá nọt phô yàng châu mình tì à
4: Bà sở nè xân á đủ châu phá mình Choàn lòng đô rôn tắc mừng in Đô tin á tì đều châu nè nghe châu À bố cây em ô In u nào in á răng lâm ôm tiêu khai In măng chiếm lâu bật lâu nghe Cần in á lâu phê u la Ê tùr tế phố nên in ôm dùi văng Vâng đồn nha Tàn lý rin cơ ta u lăng in In vỡ ôm phạc vế lệ Tòi xìa là Anh nắm sùi ạ oai Cách xìa là Nàng chú ý bí tình tiệu tỏ bố ca Căn hồ cùng nhị khát tay Mình hẳn trùl quý lệ là Căn lâu lê càng tiệu nùa Ê rõ cho anh ý đủ đàn Đà nên in ôm đồn nha Tiếng chê Lian đâu In ao hình hạc dế là Ý chùm đồ dế đồn nha Anh cần là làm gì à mô?
3: À, cậu bì Anh xoay mong á cậu chôn Lấy tế cổ nó trông á cậu lạ Và rung cà yàn chuộc đô nè nì gồm mê
4: À thật nó sật chú Chú dòng In ôm phạc thoái mây ắng Lấy in thế na In là ôm phạc lâu nì chôn In rồn hô lệ mây đô nha Lấy bế la in ôm mà theo ngay lâu Khoa và hàn riêng tạc em Liền đô văn nô Ít bà sáu nịt mô bộ là kẻ lâu xin lê À ruộng chú mê thu chôm dâu dây Thế khá không nghe anh thàm rửa tạp ô Phật xạ Phật chóng tùa chóng liền đâu In vấp bầm mai lua em ô
0: Tà lù Tà lù Tà lù
2: Ê khỏi Cả rin liền cả lâu ông nghe dục nì à Chú liền đâu tự ồn áo nghe nì chú
1: Chú tí chú lấy xô, ý con vật vật tiếng
2: Chú tí hà nào bằng chế bản hì hàn lao ngốt mấy chú